打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合わせといてからに悪い因縁つけんのか。打ち合